puasa yang wajib seperti puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah

Allah takdirkan engkau tertimpa sebuah kemudaratan melalui tangan mereka, maka akan terjadi. Maka fa'alaika bil imani bil qada'i wal qadar, wajib atasmu untuk beriman kepada al-qada' wal qadar.